Beijo, somebody bidu yabba doom diddy oop doo be da ba dee ba dee ba dee ya dee dee be ya doo be ya.